0: Tasuwaroko at tinamodul yere sila nung malaptan niya da maing ambal maing kale jama ni ngala pa kuno nung alte jama ni na may doon ang radyo eh al sisi kuno la hindi a ife sisi ife yalma
1: ukoro ugera na mo kaula mo mini ye jamba min na asira ulu yere farikuluma doktor iye misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka sigarati mi o mo kodo bambulu koro nchu mwe anya kumaka na me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folanka le bismila tie koro traore inike
0: mba kono basita ya lo
1: ambe ambasita na ebe sigarati mi yala ikaso ba o demba ya tigide biye sisa ikaso ibe fere utige chogodi yana nga se fere ma itumba don ko sigarati sisi ali ni moko minu mani kabe se ka kololo la se uma
0: ma akala ma pase depi ka anto o kor la wati mina o ya kuma nye fo anyena e emi ere ba mi abi ere bana folo kuma ke ni ba mi min kerefe asisi mi so ma abi ke sababu ye ka bana don fana so o fana tig la moko ma donke nebe so kono ni sigarati nebe mine me wuli me yere so sanfe metan na sigarati mi pone paje ngana kororo do se ngati ma ufana ma
1: ufamura obika ika fereti gele une ni beso sisa ni bora katabara ke yoro la katasani yoro la kenema ni sigreti mi loro imine iba ke chogo di jama yoro la
0: non ni me jama yoro la ni sigreti nege imine me po jama koro katasigreti mi mokote oram na mi donc la sigati mina ma fara me gere jamala o be soit a besoin que ni sigati mana ne kanata tanike boutique dola donc me o sigati bla boutique dala ka to minga tanike ni mbola me nga sigati ta mami me continue ni nga chi e
1: otmania bla dala fagalen don wali me pa menele ne to
0: ay ma menele ne to ma bla ma menele ne to boutique dala
1: tia koro traore ini ki ko se ve i sona kanga wole kanja
0: ma kanga paraji
1: docteur abu ye ani tia koro ka barola me ale kuni e fere ke kosa ala sigareti sisi kana se aka la dimba yama kuni ala e fere la bando fo anye ka be sigareti bla boutique dans la kasora meneni yala ona fa beba
0: ka sigareti menin bla magasin dala aman kan ka ote na d'abord ko la ko bal ka deja men ke la odi ale amina kosa me o mo ka long kan nem kata se ka la dimba ya expose
1: sigareti
0: oui c'est le numéro dit mais andi men la ka ambal ma ke bulu nali yere kanu paske la baba ya ma bon demsene nali yere kanin disi ka jamba minka ka la lo atete polange ayala lo kilindi me aditso doni bolala et puis ala di ademe nyame ma aye jamba tui me ka jamba menenin tu katasu jamba la ka jamba menenin tu ala magazen dala toujours jamba ni taya la abe sisi degaje fana nabana jamba mina mendi daro a jamba la sa
1: Docteur Abu Sherif, ini kiko sebe ika ninjavili ubele denina.
0: Sawa, kubalka.
1: La memba unineve, dansi gyanka vikene ya gemuka na unike oka lolo la menina ambe na nyoho soron. Loku natani watikile inaka masala babu oreka. Ngayano ke, auka ujantu, auka kene yala, auka kalama ode nyoho nche. Wanege kalafijilube musa kiamnevolu.